0: אתם מזהים את אורי?
1: בטח. אורי הוא הכי כאה, זה הוא.
2: כשבאתי לפה פעם ראשונה וראיתי אותו בתור גור, אז ממש לא התחברתי לזה, כאילו, רק אחרי שפתאום שמעתי את השם אורי ואריה, פתאום זה... התחלתי לצלם אותו בהתרגשות, ואנשים אמרו לי, אתה כמו אבא שפתאום מצלם את הבן שלו. כן, זה היה מאוד מאוד מרגש, זה היה מאוד עוצמתי באותו רגע.
1: אני, אפשר לראות אותי כאן, וגם את חגי הרבה בשבתות באים, ואני עומדת ליד הכלוב, אורי, אוריקי, אוריקי, מחכה לאיזה סימן. ולפני שבוע וחצי כשהיינו כאן, היו כאן כמה כדורים פזורים, ואיך שהגענו, הגור אורי פשוט התביית על איזה כדור, וזה כל כך הזכיר את אורי שלנו שהיה ספורטאי בנשמתו. זה הרגע פשוט מדהים. אני מאוד מרגישה את אורי כאן.
3: بعد عامين ونصف على فقدانهما ابنهما أوري في الحرب في قطاع غزة ودع والده هذا الأسبوع أوري مرة أخرى
2: זה יהיה לנו קשה שלא לבוא לפה ולראות אותו פה.
1: רגשות מעורבים, זה לא פשוט לי שאורי עוזב. יחד עם זאת, אנחנו תמיד זוכרים שאורי שלנו אהב להיות חופשי. ואנחנו יודעים שלמרות שכאן יש טיפול כל כך מסור בחי פארק, אבל אורי עובר ויש לו כאן הזדמנות באמת לעבור למקום, להיות בטבע, להיות במקום גדול, פתוח, עם עוד הרעיות.
3: אורי אל-אסד צעד קבל וקט קסיר אל הטאירה, في طريقه نحو حياة أفضل بينما بقي والده هنا مع الألم ومع قطعة من الذكرى الذي فقدها
1: מלכתחילה זה היה ברור שגור הריות או כל יצור חי בעצם זו הנצחה שהיא להם מספר שנים. נכון שבשיחה הראשונה שלי עם אשרף, כשהוא בישר לי שהחליטו לקרוא לגור אורי, שאלתי אותו כמה שנים אריה יכול לחיות בשבי, והוא אמר בערך 18 שנים, ואמרתי לו אולי הגור אורי יחיה 20 שנה ויספיק ככה כמו שאורי שלנו חי 20 שנה. אורי שלנו נפצע אנושות מטיל RPG בפעילות להשבת חטופים בח'אן יונס בינואר 24, וכשהוא הגיע לבית החולים כולם אמרו ג'רבי אריה והוא יצא מזה. לצערנו לאחר בערך 30 שעות נקבע להורי מוות מוחי ונאלצנו להיפרד מהורי. וכאן זו הנצחה באמת ממש יוצא דופן.
3: خلال السنوات الأخيرة وصل إلى حديقة الحيوانات في كريات موتسكين 5 أشبال أسود بعد أن تم ضبطهما ضمن الحملة ضد التجارة غير القانونية بالحيوانات.
4: כשאני מלטף אותה לא קורה שום דבר, נכון? היא אפילו נהנית מזה.
5: הם רגילים למגע.
4: רגילים לזה.
5: חשוב שלא תעבור את הגבול.
3: اليوم أوري ليفي لن يجرؤ على مداعبتهما كما كان يفعل. كبر الأصدقاء وحصلوا على أسماء تخليداً لذكر الذين سقطوا في حرب السيوف الحديدية. يهلوم على اسم أهاد يهلومي، بيبس على اسم شيري بيبس، أرئيل وكفير، أرنون على اسم أرنون زامورا، ضابط وحدة اليمام الذي قتل في غزة، وأوري على اسم أوري جيربي الذي يقول المقربون منه أنه كان أسداً حتى في حياته.
6: لاما؟ كيزا ميشاني؟
4: أغيه؟
3: أمس غادر أوري الأسد مع صديقه إلى حياة جديدة في ملجأ للأسود في جنوب أفريقيا.
1: גם לחגי וגם לי יש קעקוע של גור הריות. אז לי יש את הקעקוע של הגור עם פרח דם המכבים ופרח אחד כאן בסגול שמסמל את חטיבת גבעתי. ולחגי יש גור הריות שמחזיק כדור טניס.
7: אני מאוד מתרגשת. זה איזשהו מעין קלוז'ר של סיפור סחר לא חוקי. אורי הגיע הכי צעיר והכי קטן, הוא עדיין הגיע כשהוא יונק. והוא היה פיצי פיצי והוא היה כל כך גמור וכל כך חייף, הוא פשוט נרדם באוטו. החלטנו לתת לו לישון לילה, הוא ישן את הלילה, הבאנו אותו לפה בבוקר, חיברנו אותו עם שאר האריות, וזה מרגש.
8: אפילו יש לי צמרמור את זה, זה באמת... שדבר, אני לא יכול לתאר את זה, זה לצאת מפה, השני הראיות האלו היו קשורים ממש אלינו, אליי ספציפי, שאני מגיע כל יום לפה ומסתכל עליהם.
9: אשרף, אתה בוכה.
8: אז זה מתרגש מהתרגשות, שבאמת זה כואב לי שהראיות גידלנו אותם במשך שנתיים, יוצאים מפה, אני החזקתי את האריה ממש ביד בהתחלה, הכנסתי אותו לתוך הבית, ובאמת זה מאוד מתרגש מזה, ובאמת כואב לי, אבל אין מה לעשות, אנחנו צריכים לתת להם את הרווחה שלהם.
3: وفي السنوات الأخيرة ضبطت في إسرائيل عشرات القرود وأشبال الأسود والعديد من الزواحف والحيوانات الغريبة بعد أن تعرضت لسوء معاملة قاس. كل ذلك من أجل مقطع فيديو آخر على شبكات التواصل الاجتماعي، المزيد من الإعجابات ولحظة إثارة عابرة على حساب الحيوان البائس.
4: بمعنى صار بعلي خايم لفي خيوط كالهو ليפול الارض صف كذا لكخطه من ايمه استقلوا منسى لينو كيلو شزه ايمه شلو ده كوهب القلب لروت دوارين كالهو
0: ده عنف الفشا الثلاثي بجدلو بالعالم نحن يؤدين اتزه لاخونه بس قدمنا تيكون لخوك يسور بناتون ده تيكون شامور له دراماتي كده لتطبل فيديو بايبتين علالو التيكون ده امور بعصم لفي لانيشار بيوتر مشمعوتيت ما نحن يؤدين اليوم بخوكيم شلانو لمعسه ده خوك يخفو اوتو مشترت اسرائيل يحد ايتناو خلوا فيل سوف سوف لتفوس مخللي الابشياء.
3: لكن الى ان تحرك منظومه انفاذ القانون عجلات العداله تجري هنا دراما اخرى. بينما دخل أوري الأسد إلى الصندوق استعداداً للانتقال إلى الأرض الموعودة من دون أن يسأل أسئلة كثيرة، كان ينتظره هو وصديقه غولو مسار طويل وصعب.
4: أولاي نشير تتسلم فوق لفاد، أنا خشف شزو سلام كتات كولم فوق مكسلمين.
3: قبل تسجيل الدخول والصعود إلى الطائرة قرر أوري أن يأخذ وقته. مرت دقائق أخرى مليئة بالتوتر قبل أن يقتنع في النهاية بأن أفريقيا هي المكان الصحيح. كانت رحلة طويلة استمرت قرابة 40 ساعة، تضمنت أيضا توقفا في فرانكفورت. زوج الأسود بقي داخل الصناديق الصغيرة طوال الرحلة.